wa ke whanofo hatu, ke ne whetongi a saula bea mehe whanau a sese. Whaka te heolo atu ai fu whanau ko toa mo nau whaka ofo o wha, pea pehe e sami wela ko e lahi, ko ia e ko e tu I ia ko e fu kama kau kaua mo whaka ofo of, ka e tarange he o toa ke sami wela, ikai, ko koe o kuke sio koe ki tua kau sio au ki roto. Pea whaka te heolo mai whanau a se se o si, o ikai peke whirangale o toa ia ki hakaha. Pea folo pea lea tu lewa saa miwela ke tangata I kiki a sese o ke iai hataha. Paka tare a sese nane pehe koi ki tamasi si si I ia o ku nofo peia utango ne mea pea na fai koi tau sip trange saa miwela tala ke hau. Tala ke hau. Pea koi taimi na e sio atuaya saa miwela ke lue mai ki tamasi ia te vitake paha paha mai hono fofonga ko folofola e o tuā ko e tā maina. Tuai e kembo e ala a Sāmi wela ki he lolo o ringi ki hono ulu. Ulaki whakanofo uia. Whakanofo tu oua o talanoa ki aia ua Sāmi wela. Wahe ua vesi whaako whakanofo uia I he pelondi. Omi e mātu a siuta. Whakataha mai o na hanga whakanof a te vita. Kene hoko koe tu isi uta. Toi omi pia moe mātua Isleli ki Hepeloni pe o na ulea ki a te vita. Ia ua sa miwela vaheni mā vesu tolu. Koko e koho mau kakano pia koho mau toto. E hahoni te mau whakanofo koe koho mau tu. Pia hoko aia te vita koe tui o siuta mo Isileria ne hiki ai ki Serusalema ne ngahi ai kolo o ui koe kolo o te vita. Ne hanga whakatahataha ia siuta mo Isileri o hoko koe kakai pe e taha. I lo I lelei e te vita ai mea lelei koe ngāu e whakataha. E kāinga. Wakai hono I kai lelei pe hono I kai sai. Ke nonofo hakainga o whakataha foki. Pe hanga te vita ome fu I whakatātā e ua koni, e nou nou pe. Uraki oi lelei oi ngā ue whakataha. Hanga pe te vita ome ai whakakaukau oi lolo I he pani, ai koe na e pani a ki ia, e tangata e ki e Sāmi wela. Kene hoko koe tui, pia moe mātua siuta, kene hoko koe tui siuta, pia moe mātua Isleli, kene hoko koe tui Isleli. Pia koe whakakaukau ia, ono hanga te vita omi ki he ngāu e whakataha pe, koe tau hoko pe, koe kakai e taha pe, ke tau taha pe I he mea kotoa, hangi koe whakakaukau hono lingi o e lolo. Koe lingi e lolo ia ki he ulu pe, koe pani ia. Koe whakakaukau ia o e lolo, kono uhinga hano ngāu e aki o e lolo, lahi hano ngahi uhinga. Ka te o atu pe ki uhinga taha koe ni. Koe whakakaukau hono pane ake lolo ai ulu I he whakanofo oi tu. Pe koe whakanofo koha taula e ikilahi. Koe hui koe lolo o ku whaka ei eiki. E ne ngahi mea kotoa pe. Ka nanamu e lolo o ku alaha o ku iai hono ngahi manongi. O ku whaka ei eiki pe hono ngahi manongi ko ia. Pea ka lilingi ai lolo he ulu o whaka ei eiki pe, o kai kohane ai aku hange Hawaii ke lingi pe o aluifu. Ka koe lolo o ku lingi ka e tafe. Pea koe tafe ko iang, hanga te vita mao e fwoi whaka kau kau, hono I kai lelei e tau nofo whakataha. Hange tofu pe koe tafe ai lolo he taimi o e whaka nofo. O kui kai kohane ai aku hohaa. O kui kai koha mea ia o ku longoa. Ka koe lolo o ku tase māmārie. Pea pehelewa e te vita. O ku hange koe lolo lelei na e lingi ki he ulu, na e hifo ki he kawa a e, ki he kawa o e lone,
Now he's

101. Pea, o kōkore pe mua keu. Keu hūwhanga tu pe e tāra whakatapu kua hau whaki e tangata e kiwhaifikau. Ka e tāra kia te au keu whakakakato atu ae porokalama, taulama whakakōspeli ma te tupua. Pe whakamāna wahake o whanau ki e whiawhini. Whanau ma lomu a omu lelei tau mo apina. Pe whia ma upe e whainga maarie o kua ma uke tau whelongo a kiai I e tau poro kalama. Tai tai lelei ki motoro e whiawhini. Kautui kua mo fwoki mehe a ko pe a o kua mo ma upe e ki malolo. Moi pama malo tari tari mai ki e tau polo kalama e fia fini. Nego me foki e ai kei momoko e a kau tau kei whakafeta I pe ki tau tolu ki o tua. Kohi he kohi a une whai o tau tau I pa une whai o no whamafana I ki tau tolu. Koe Koe ki tala noa koe o e whia whini. Koe ki tala noa ki e tapasi I koe niko si o sifa. Ahi e tala noa I a si o sifa tarupe me ne keisi I ake. Pea koe halafononga koe na e fōwa si o sifa na e ikai koe halafononga whakawhie whia pe halafononga na e toka maarie koe halafononga na e fōwa si o sifa koe halafononga whaingata koe talanonga te tau whai e whia whini oku ua koe Whaka uhinga e si o sifa, ai misi ai ongo tangata ngā hikawa ai tui, a whelo, pea moe tangata tao mā. Na e tuputa amake a whelo, I e ongo tangata pere whikau ki awe ki naua o li ki e pirisone, awe ki he kaate ke tahu naua e pirisone, pea awe atu ki naua o O kuia ia si o sifa, o nau ia I whakataha mo si o sifa. Pea, ia ia ai aho e taha kuha o si o sifa, si o kai kina ua, whakatolo ua ai tangata ngāhi kawaa mo I tangata taa maa, o ku kona fofonga o ku ikai kena fie fia, o kuna fofonga mamai. Pea eke ange si o sifa ka nawa. Ko he mea ku hoko. Ko he mea ku kaite mo fofonga fie fie a hea aoni. Pea na tala ange lewa ke si o sifa na mamisi. Pea oku na mataktaha pe ma ana ene misi. Pea whaumatara lewa e tangata tao maa. E tangata ngāhikawa, tangata ngāhikawa na ne uraki whakamatala e ne misi kia si o sifa. E tarange e o tangata. Oku mawhaamu pe keke tokoni mai ke ke whaka uhinga e mamisi. Kana tanga lewa e seo sifa. Koe otua. Okune lawa o whaka uhinga. Okai ko au. Kamu whaka matala mai peke te au.

E trata, ai kaba o fa matala ko ene ro fa matala ke so si fa ni tala ni na ha ke te au he ngumisi o wi hoku ulu ha vaine pe vaine o ku wa ai tolu pe na e muka mai pe a moto mai pangano ngahi loho loho na na ulaku mai e ngahi kārepi anangusiona iho ku ni ma a ipu a whelo pe uto o e ngahi kārepi o tatau ia ke ipu a whelo pe au ange ipu ke to ukupu o whelo pe tala lewa iso sifa ke te ia kono ui ngā eni. Koe wa a koe e tolu, koe aho e tolu ia. Pa kutoe pe aho e tolu, pa e toi hiki ho ulu e whelo, pa tene whakafoki atu, ho tu unga ki a te koe. Pa tike ange, e ipu a whelo ki ono ni ma, o hange koe ia, na ke whaafai i mu a. Iho nofo ko ene ngā hikawa. Petarewa e so sifa. Ka oko, ka oka ke katu maarie ke he mana tu i au. Pa ke whai mua ha ofa ke te au, ke ke whakaha i au ke a whero. Kuhi ke, ke whakaha whakahuau ki tua me piliso nene. Ko tā he sosi whakaui he ko au. Nai kai to tonu ia ke ui heni au. He ko he mātu aki. Kai ha asi au ia me whonua oi ha he pelu. Nai kai te uwhai au ha mea. E fe unga, pe uhinga, hono tuku ai au ki piriso nene. Pa wakai koe e tangata ta o maa, ke maari e whaka uhinga na e whai e seo sifa ki he tangata ngahi kawa. Pa ne whamatala ene misi ana. Tarangai e kohau fukina wakai e kumisi. Kata yo uluha kato maa ine hina e tolu. Pae kato tau potu ke ulunga, na ia e ngai whahinga mea ngauki, e he tau maa, koe mea tau mafa a whelo. Pana e kai ia e whanga manpuna me kato, lorotonga o ki hokfunga uri, ulu. Pae tali e so sifa pehe, kono uhi ngai ni, koe kato e tolu, koe aho e tolu ia. Pe aku toi pe aho e tolu, pe e hiki e whero ho ulu me te koe, pe ne tau tau koe iha akau, pe e kai he manupuna ho kakano me te koe. Pe e hoko no tolu oe aho, aia koe aho wha ele i o whero ia. Pe nane whai ha kātoanga mwene kautamai o eiko toa pe, pe nane hiki e ulu e pule, o ha ngāhi ka wā mwe pule o ha ta o mā ki ha o ha o ngā ane kauta mai o iki pana ne whakafoki lewa ai pule o ha ngāhi ka wā ke ne lakanga ngāhi ka wā pana ne ange ai pū ke ni mau whelo kana ne tau tau ai pule o ha ta o mā o ange koe whaka uhinga si o sifa ke a tekina wā ka koe pāngo. Ana e kai manatu. Ai tangata ngāo hika wā ia kia seo sifa. Ke mea nā ne kōre ki a ike manatu ia. Ko ngata anga ia o e tau tala noa. Ko tau seo ke o tau tala noa ko e ni.

o se a retor la ia e toko taha e toko ua koe ni na e fwa ki ang e whelo to e fokio ma ua tu unga kai tau tau lewa e toko taha. O mi peho tali kong fika aena koe noa ua fitu noa ua fitu fataha hiva valu noa ono ua. Tā mai peke ai pe teke teks mai pe teke tohi mai he kumesen sā pe tā mai ki ai. Api pe ngai fōnga koe nā kumu ngāwe ak mai. Pā mālo lahi atu ak pito ke kumu tōlu e tāri e tau ngai feo i. Koe whaka fie fia fōki kone osi pe tuka te feo i o kamatai tau fetūri mai o mi homo ngai feo i. Whaampe o ku moutokanga ke tau tala noa. He o ku mao ai pe o tau akonaki. O kai koe me o ku mao inga. Mao inga pe tari tau feo i. Ka kwe mao he whai e whanki tala noa. Ko ui kene hanga o whai no hino ki tau tolu. Pa une hanga whakalot lahi ki tau tolu. He whanki urunganga lelei. O ku whaka amu. Ke tau maku e ki tau tolu whangi whanau. Pau tau whalala ai ke o tua, hange ko seo si wha, tene whai e ia ho tau tataki mo tau whakao whi. O whalai ato au pito ke te mou tolu, tala mono watu ke mou mao hai whia whia whia, e whia whilelei. Malo a pito ho mou mea mai, ko au kalolai ne taina tau tektaki, ka mou mea mai.

0: mamoutou que fosse dia e que voltou. O Tawanker, eu, minha mãe.
1: Kogu fa malo ke lava eta u poka mai boni.
0: Malo.
1: Kogu ta kora tu ke ta mai mo foi fasi me he hala wedding a Tony me loto nukalofa pe ko hala tau fa hao.
0: Oia, watu oia.
2: Mau foi fasi.
0: Ah, fai ma fasi beta e tu ke.
2: Ika e mau ke tonu e me ake.
0: Ika, matu
1: kwa kita. Malo mo pouri ango ua.

0: pae koe o se mi ke wau a be mi ke walo ma la mua tau ke fi a mai koe tau kau whataha I he fia fini koe tau fwe me toko ni ena I he fika tolu Idol Wild I Mangere fika tolu Idol Wild I Mangere o pia e tala futuna tala tonga kumala manioke a watu pe kiai o mao me mea I hao fwe mea kai pe mei tonga pa me kumala nusilani No, no, foke kumala I he tokonaki, kakulere pi, he lo tonga I wike I fika tolu he Idol Wild I Mangere. Mau lava tu kiai, hange peko ta ukwe kiai tu, na haka hau foi kumala tu, ya?
1: Masi, toto atu.
0: Iya. Mon pe.
1: Mokulai ne ufauri. Kafunga lau e foi kumala he tanga, I ke uhanga ai foi kumala si hae ame, he keke pe. Paka opa opa, fukumama e toto ngi he pe kano lele, kwa ke tu futano ake, mea he tonga kwa tu kwa tu ake. Kia. Motu he kumala o te motu e no motu tatari ke moati ke te uri o whakatau me mea tola walu ke he kilo mo me ati ke he tau kumala o ke to e la da ma ma te unwe mo ki tau tolu kau mai mai hango hino wani paha paha
0: Oi. Ko e fika tolu he Idol Wild. Oi. Mane he mo wa watu ki ai. Pa pa ki tahi. Pa ma so ne he ma. Pa ma ki mo tolu ko e mangere pa pa to e mangai fitu watu ko ia. Pe he ki a ma nui fonga uta. Pa ma fo ki a Kala Kiko,
1: Kala Lupe,
0: wa watu kia, mai ha mo foi kumala, ai aki ha foi ota ika, ai ka foi ota ika, oi awe.
1: Kwa e mea kai pia fungia o tako e kumala.
0: Ai ko mele hake pia
1: kumala. Chui, o te fat, o te tato e tano kai, o te tato e na, ta ngofo ta hapei ta ki kulo toa pai, he, koi e.
0: E tau ki kulo toa pai, ka koe, toa mana ki fokia. I he fia fiko ni pa ki la la fo ke lu lu lu ba mo fu ke nu silani e nga hi ma hi na ko osi lo hi fa ne hu ki fa ka ta ne na ki lu lu fa ta ka ko me ma ri me ko ki to lo lo to ko a mo fu ke ke we si ai fo nu ai ka ko ia ke ta to ka na pe ai pe lo tu